viče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

Dobro jutro, dobro jutro svima, kako ste mi jutros? Ponedeljak došao, vikend prošao, pa ima i onih koji su proveli vikend na jedan onako uobičajen način, a opet drugi su iskoristili priliku da šmugnu negdje, da otputuju negdje na ona kratka, brza, jednodnevna, dvodnevna putovanja koja znaju tako dobro prijati čovjeku da je to nevjerovatno. I to tako dobro da imate osjećaj da ste bili negdje na godišnjem odmoru od 7 do 10 dana. Tako vam se to čini. Što znači da povremeno treba napraviti taj neki prekid i raskid veze sa onom sredinom u kojoj stalno živite, gdje se stalno krećete istim stazama, gdje imate nekoliko putanja kojima dolazite do određenih ciljeva i slično. Tako da recimo onu staru utabanu stazu slonova, kako je zovu, treba napustiti. I to je ono što čovjeku prija. Dakle, ti neki prekidi. Ono što mi je žao mi je što vrijeme nije bilo bar malo stabilnije, bar da ne pada onako kiša povremeno, nego da uslijedi neki prekid i da zasija koja zraka sunca u nekim predjelima gdje je čovjek mogao malo da ode u prirodu, da ode malo u šumu, ali ili nema kiše nikako ili pada onako neumjereno, pa onda imate i recimo blato, pa imate razno razne uticaje. Ali dobro, bit će još, siguran sam, i poneki topao dan, tako da ćemo moći otići u prirodu, poneku pečurku ili ti gljivu ubrati, i to je ono što predstavlja veliko, veliko zadovoljstvo. E sada da vidimo šta nam sljeduje za danas kada je u pitanju vremenska prognoza i da vidimo šta možemo očekivati. Prije toga samo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu je temperatura 4, u Doboju 6, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 7, u Prijedoru 8, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Dakle, samo Hercegovina i Primorje dvocifreni, a danas nas očekuje novo naoblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 11 i 17 u Hercegovini do 22 stepena. Dakle, Hercegovina, znate da vam zavidimo u ovo doba godine, ali naravno ne na onaj zloban način. Da vidimo, po danas je 12. oktobar, a na današnji datum 12. oktobra 1492. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uvjerenjem da su stigli u Aziju. Dakle, bio je glup, ali je bio srećan. Obično to ide nekako, to sam primijetio.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
1: Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

6:41, još jednom dobro jutro. Temperature, pa niže nego prethodne sedmice, ali eto nismo dvocifreni, bilo je nekoliko dana zaredom, okrenulo je na jugo, kako bi to rekli pomorci, ali eto, kod nas je sad malo u padu. Banja Luka jutros na 6 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, dakle ispod normale, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, pa eto dodatno rashlađuje. Međutim, ipak je niža temperatura u Sarajevu, 4 prema posljednjim mjerenjima, u Doboju je temperatura 6 stepeni, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 7, u Prijedoru 8, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Danas novo naoblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu, najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena. Tako glasi vremenska prognoza za danas, a jutro se saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima. Očekuje se naravno i pojačana frekvencija saobraćaja, pogotovo u užim gradskim zonama, neizbježne gužve. Kružni tok u Banja Luci još uvijek nije završen, dakle probijeni svi mogući rokovi i gradi se kao po principu skadra na Bojani. Tako da eto, nadam se da će putevi srpske uspjeti da to završe u dogledno vrijeme, inače svakodnevni kolaps bukvalno iscrpljuje ljude. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa Kakan Lašva, pa je tu zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da potražite zaobilaznicu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička obilaze. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću u mjestu Papari. Od 7 do 17 svakog dana saobraća se usporeno. I da vidimo ima li još nešto novo. Duga je kolona putničkih vozila kada je riječ o graničnim prelazima. Duža je malo kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6:44, vrlo brzo ćete čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Europska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da do kraja godine ispuni početne uslove za povlačenje prve tranše finansijskih sredstava iz reformske agende, ali zbog političke paralize postojećih institucija i nemogućnosti brzog formiranja nove vlasti, pod velikim znakom pitanja je pristup paketu od čak 300 miliona evra. Iako je do isteka roka ostalo nešto više od 2 mjeseca, rješavanje uslova na kojima se nije napredovalo praktično godinu dana djeluje malo vjerovatno, a izostanak dogovora prijeti potpunim zastojem na europskom putu. Zvaničnici država članica Europske unije izražavaju sve veće nestrpljenje prema institucionalnoj blokadi u Sarajevu. Neimenovani europski diplomata upozorio je da je sve teže braniti europsku perspektivu zemlje čiji zvaničnici sami ne pokazuju volju da krenu naprijed. Iz Europske komisije poručuju da je ubrzanje reformi i ispunjavanje preporuka iz oktobra 2022. godine jedini preduslov da Savjet Europske unije usvoji pregovarački okvir i zakaže prvu međuvladinu konferenciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao i zvaničnici Europske unije, Arapska liga i zemlje regiona osudili su napad jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem je najmanje 12 ljudi poginulo, više od 300 povrijeđeno. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju ovaj aerodrom. Iranska nuklearna tehnologija je bezbjedna od spoljnog ometanja i ne može biti zaustavljena prijetnjama, pritiscima ili napadima, ovo izjavio šef Iranske agencije za atomsku energiju. Tanker koji je plovio kroz Ormuski Moreuz pogođen je neidentifikovanim projektilom, saopštila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Sporazum između Vašingtona i Moskve o isporukama dizela iz Rusije koristan je za Amerikance, između ostalog i zato što omogućava smanjenje cijena dizel goriva. Evropljani su dali više novca Rusiji nego Ukrajini, jer ne mogu bez ruskih energenata. Zbog toga su njihove izjave da mi ne možemo da dobijemo predah od visokih cijena dizela čisto licemjerje, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su obe strane pristale na to. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve. Ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski. Nema potvrde sa ruske strane. Ruske snage u Nikolajevskoj oblasti uništile su vojno skladište. Na Crnom moru pogođen je brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Jedna osoba je poginula, 2 su ranjene u ukrajinskom napadu na Brjansku oblast. Ukrajina će održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre, izjavio je Volodimir Zelenski. Jedan od mogućih negativnih scenarija razvoja situacije u Ukrajini predstavlja kolaps komunalnih sistema u velikim gradovima, odnosno snabdjevanje električnom energijom i vodom i

0: kada žele da nas liše i posljednjih zaštitnih mehanizama, prava veta u spoljnoj i odbrambenoj politici, kao i u pitanjima oporezivanja. To je neprihvatljivo. Poštovanje suvereniteta drugih država se podrazumijeva, naglasio je David. Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Richteru pogodio je priobalno područje na jugu Perua, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih ni materijalne štete. Stanovnici Meksičke pacifičke obale su se suočili s poplavama dok se snažni uragan Simon približavao obali prijeteći razornim vjetrovima, opasnim olujnim plimama i potencijalno smrtonosnim poplavama. Vlasti upozoravaju na mogućnost dodatnih poplava, snažnih udara vjetra i opasnih porasta nivoa mora koji mogu da ugroze priobalna naselja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana zabilježili su pobjedu u trećem kolu ABA lige protiv Beča rezultatom 99-78 u dvorani Aleksandar Nikolić. Partizan već utorak dočekuje Panathinaikos u Euroligi, a utakmica će imati posebnu težinu jer grčki tim sa klupe predvodi Željko Obradović. Vozač Red Bulla, Holanđanin Max Verstappen, pobjedio u trci za veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1. Drugo mjesto zauzeo je vozač Ferrarija Charles Leclerc, dok je treći bio Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Naredna trka u Formuli 1 bit će održana 25. oktobra za veliku nagradu Sjedinjenih Država na stazi u Austinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini i Tuzli sa indeksom 52 i u Zenici sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 6 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Doboju 6, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 7, u Prijedoru 8, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas, očekuje se novo na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
4: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte UniCredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknade i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz UniCredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na UniCredit Bank, srednja crta bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša UniCredit Bank, Banja Luka.

7:21, još jednom dobro jutro. Gledam tako neke vijesti i ne može čovjek da vjeruje kako se ne možemo otrgnuti tih nekih navika da nešto učarimo. To je zaista nevjerovatno i kada razmišljamo o tome, vežemo to iz ove naše prostore, ali ni mnogima drugima, na primjer Ursuli nije strano da zapošljava ljude, nije stran nepotizam, pronevjere, dok je bila ministar odbrane u vladi Njemačke i slično. Tako da mi govorimo o našim ljudima, ali nismo mi endemi po tom pitanju, nismo izuzetak, ali nismo naravno ni pravilo. Hrvatska poslanica u Europskom parlamentu Romana Jerković suočava se sa disciplinskom istragom svoje nacionalne stranke nakon navoda da su članovi njene porodice i prijatelji prisustvovali događaju u Strasburu čiji su troškovi u iznosu od više hiljada evra pokriveni javnim sredstvima. Iako Jerkovićeva i njena politička grupacija Socijalisti i demokrati tvrde da su poštovali pravila, putovanje je predstavljeno kao skupo zdravstvenoj politici, otvorilo je pitanje kontrole troškova poslanika. Dokumenti pokazuju, a obično su neumoljivi, da su gosti iz Hrvatske večerali u ekskluzivnim restoranima sa računima od oko 1100 evra po obroku. to je nevjerovatno. Ali kako to ide, to je čudo. I s lakoćom, bez ikakvog uzbuđivanja, dajte nam sve najbolje, dajte svega za ovaj sto, nema veze što su ljudi sa strane došli, onako privatno, familijarno, šta ćete kad je kasica bez dna, ali i kasa ima dno u posljednje vrijeme, inače ovakve bi stvari prošle možda i nezapaženo da se ne bliži dno kase. Ali eto, zatim još jedna informacija, znate ono kada drugima držite predavanje i morališete, a sami niste dovoljno čisti, i to za veoma male pare, uslovno rečeno, mada nema malih para, malog novca, ali dobro, u redu. Dok građani čekaju da institucije rješavaju neke životne probleme, član predsjedništva BiH Željko Komšić odlučio je da dio budžetske rezerve institucija BiH usmjeri na popravku lifta u stambenoj zgradi u Sarajevu, na jednoj adresi u kojoj i sam živi. Po odluci koja je objavljena u službenom glasniku BiH, Komšić je 1. oktobra odobrio 12.636 maraka iz interventne tekuće rezerve budžeta institucija BiH za ovu godinu. Sredstva su dodijeljena gospođi iz Sarajeva kao finansijska pomoć za plaćanje troškova popravke lifta u navedenoj zgradi. Eto, baš sam se pitao zašto ta zgrada, međutim i gospodin stanuje u toj zgradi. Za realizaciju odluke zadužen je sekretarijat predsjedništva BiH koji treba da uplati novac na račun korisnice uz obavezu da ona naknadno dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Ključno pitanje nije da li stanovnicima zgrade treba ispravan lift, već zašto se popravka zajedničkog dijela stambene zgrade finansira novcem iz budžetske rezerve institucija BiH i po kojim kriterijumima je ta pomoć odobrena. Posebnu pažnju naravno privlači činjenica da se zgrada nalazi na adresi na kojoj, ponavljamo još jednom, prema dostupnim informacijama živi i sam Komšić. Eto, to je to. Dakle, postavlja se pitanje, odgovor je veoma, veoma jasan. Da, bliže se kraj funkcije, pa treba obnoviti instalacije i slično. Šta je sljedeće? Struja, vodovi, vodoinstalacije, sve to treba naravno srediti, a onda napustiti funkciju i ok. Iako je, pretpostavljam da većina naših političara, obzirom na njihova primanja, mogu iz svog džepa pokriti slične troškove koji su za njih mizerni. Prima se platica i preko svake mjere, obzirom na sve ono što naši političari rade, uvijek su preplaćeni koliko god da im date.
Da, sad vidimo ko nam se još umeđu vremenu javio, kaže, dobro jutro i poštovanje, brzi doboj, samo se pitam da li ti zapadni Evropljani stanu ikada ispred karte da samo vide koliki je Armagedon nad Evropom, to jest Rusija, dva puta su dobili lekciju, mislim da treći put da će Rusi završiti za sva vremena sa tim zapadom. Da, uvijek nekako mi budemo kolateralna šteta, Slavku, tako da je to malo za razmisliti. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, žalosno je što se nacionalni ponos tako lako i brzo zamijeni punim novčanikom, nečim mora. Sa godinama šansa za ljubav do groba znatno raste, kaže Momir. E, kaže da su mi one godine, ova pamet, opet ne bi bio pametan, ali bi bar bio mlad, kaže Momir u dodatku. Sara iz Lazareva je sa nama, zatim Nena sa Ozrena je tu i još dosta, dosta vaših poruka kojima ćemo se uvijek iznova vraćati. Vremenska prognoza će vrlo brzo uslijediti. 7 je časova i 27 minuta. Dobro jutro i dobrodošli.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Vrijeme za vremensku prognozu. Počinjemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 5, koliko je izmjereno i u Bijeljini. U Zenici je izmjereno 6 stepeni, u Prijedoru i Tuzli 7, u Doboju 8, u Mostaru 11, u Trebinju 12 i u Neumu 13 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Sidnej prednjači sa 33 stepena, u Tokiju je 25, u Pekingu 21, u Atini 18, zatim u Rimu 17, u Torontu 15, u Madridu 14, u Moskvi i Njujorku 13, u Londonu 12, u Parizu 9, u Beču i Štokholmu 8 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas novo jače na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena. Vrijeme sutra, utorak 13. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najniža jutarnja temperatura između 1 i 5 u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 10 i 15 u Hercegovini do 20 stepeni. Srijeda 14. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 0 i 4 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 10 i 16 u Hercegovini do 21 stepen. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 15. oktobar, bit će umjereno oblačno, prije podne po kotlinama sa maglom, u Hercegovini sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 0 i 5 u Hercegovini do 11, a najviša dnevna između 12 i 17 u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove. Hey!

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: do kredita.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Europska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da do kraja godine ispuni početne uslove za povlačenje prve tranše financijskih sredstava iz reformske agende, ali zbog političke paralize postojećih institucija i nemogućnosti brzog formiranja nove vlasti, pod velikim znakom pitanja je pristup paketu od čak 300 miliona evra. Iako je do isteka roka ostalo nešto više od 2 mjeseca, rješavanje uslova na kojima se nije napredovalo praktično godinu dana, djeluje malo vjerovatno, a izostanak dogovora prijeti potpunim zastojem na evropskom putu. Zvaničnici država članica Europske unije izražavaju sve veće nestrpljenje prema institucionalnoj blokadi u Sarajevu. Neimenovani evropski diplomata upozorio je da je sve teže braniti evropsku perspektivu zemlje čiji zvaničnici sami ne pokazuju volju da krenu naprijed. Iz Europske komisije poručuju da je ubrzanje reformi i ispunjavanje preporuka iz oktobra 2022. godine jedini preduslov da Savjet Europske unije usvoji pregovarački okvir i zakaže prvu međuvladinu konferenciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao i zvaničnici Europske unije, Arapska liga i zemlje regiona osudili su napad jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem je najmanje 12 ljudi poginulo, više od 300 povrijeđeno. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju ovaj aerodrom. Iranska nuklearna tehnologija je bezbjedna od spoljnog ometanja i ne može biti zaustavljena prijetnjama, pritiscima ili napadima, izjavio je šef Iranske agencije za atomsku energiju. Tanker koji je plovio kroz Ormuski Moreuz pogođen je neidentifikovanim projektilom, saopštila je Agencija za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Sporazum između Vašingtona i Moskve o isporukama dizela iz Rusije je koristan za Amerikance, između ostalog i zato što omogućava smanjenje cijena dizel goriva. Evropljani su dali više novca Rusiji nego Ukrajini jer ne mogu bez ruskih energenata. Zbog toga su njihove izjave da mi ne možemo da dobijemo predah od visokih cijena dizela čisto licemjerje, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su obe strane pristale na to. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski. Međutim, nema potvrde sa ruske strane. Ruske snage u Nikolajevskoj oblasti uništile su vojno skladište. Na Crnom moru pogođen je brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku, a jedna osoba je poginula, 2 su ranjene u ukrajinskom napadu na Brjansku oblast. Ukrajina će održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre, izjavio je Volodimir Zelenski. Današnja Slobodna Evropa je logor ograđen žicom. Ta žica je napravljena da može ući mušica unutra. Fašizacija je na dijelu cijele Europe. Nisam siguran da se u toj žici koju su stvorili neće desiti neke fobične situacije da se iz te žice izađe i da ponovo krenu u neki pohod, izjavio je reditelj Lordan Zafranović. Međunarodni filmski festival Fest proglasio je dobitnike nagrade Beogradski pobjednik u 12 kategorija. Na zatvaranju 53. Festa prikazan je film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley, a na svečanosti u

0: Panathinaikos u Euroligi, a utakmica će imati posebnu težinu jer grčki tim sa klupe predvodi Željko Obradović. Vozač Red Bulla, Holanđanin Max Verstappen, pobjedio u trci za veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1. Drugo mjesto zauzeo je vozač Ferrarija Charles Leclerc, dok je treći bio Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Naredna trka u Formuli 1 bit će održana 25. oktobra za veliku nagradu Sjedinjenih Država na stazi u Austinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini sa indeksom 54 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Bijeljini je 5, u Zenici 6, u Tuzli 7, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Doboju 8, u Mostaru 11, u Trebinju 12 i u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas novo jače oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija 1 km. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Da, da, Oliver Mandić, zbog tebe bih tucao kamen. Barem je tako pjevao svoje vremeno. Rekao, dobro, došli mili ljudi, dobro jutro. Jeste li dobro? Mislim, stvarno, jeste li? Evo me nazad, ponedjeljak je, ja sam u studiju, vi ste, to ne znam, u saobraćaju ili mrzite svoj život pored aparata za kafu, što znači da je kosmos ponovo u ravnoteži. Dragan je malo prije prenio da ste bili onako nevjerovatni dok me nije bilo. Toliko ste bili dobri i mirni da sam se ozbiljno zapitala zašto me uopšte plaćaju ovdje. Ali ajde, preživjet ćemo ego nekako. Hvala vam što niste zapalili zgradu ili nešto slično. Nadam se da ste preživjeli i ovaj vikend, mada svi znamo da je to bila čista iluzija slobode. Vikend je ta matematička prevara osmišljena da vas zadrži u sistemu. Proleti brže nego što stigneš da izgovoriš, ne znam, neradni dan. U ostalom, kao i moj odmor, kratko, ekspresno i to je to, gotovo. Bilo je lijepo dok je trajalo, ali eto, vratila sam se i neću vam sad prodavati one jeftine priče sa društvenih mreža o, ne znam, punjenju baterija, o pronalaženju unutrašnjeg mira, zen i tako dalje. Mislim, nije baš da sam sad oduševljena i da prštim od sreće što ponovo gledam u ovaj mikrofon umjesto u more, ali svi znamo kako to ide sa odmorima, prekratki i rijetki, ali dobro, nećemo sad od rane zvane kukati, praviti dramu, nema smisla. Realnost je tu, ne možemo izbjeći, vi ste tu s jedne strane radije, ja sam tu sa ove i šta nam drugo preostaje nego da se nekako uhvatimo u koštac sa ovim ponedjeljkom. Nemate izbora vi, nemam ni ja, spajana sa zajednička muka i činjenica da moramo da platimo račune svakog mjeseca. Moj savjet vama za danas, ubacite u prvu brzinu i dobro, eventualno drugu, ajde, da ne budemo sad. I ne žurite nigdje, polako sa obavezama. Posao neće pobjeći, niko još nije spasio svijet ponedjeljkom u 8:30 ujutru. Samo dišite, pijte tu kafu i ako vas šef onako popreko pogleda, samo klimajte glavom i mislite na nešto lijepo. Ja sam tu da vam pustim nešto što ne iritira mozak dok vam se sistem ponovo ne podigne na onu radnu temperaturu. Deda će se pobrinuti za muziku danas, odnosno pobrinuo se za muziku danas. Sve što imate prigovorite njemu, a onaj dobri dio tu će pripasti meni s obzirom da ću ja umiješati svoje prste malo u sav taj poredak. Naravno, Dragan će biti tu rezervisan za redovan pregled Big Vijesti u 5 do punog sata i mislim, moje ime Danka naravno, i mislim da je to što sam htjela sve da ispričam na samom početku ovog našeg druženja. Još da zasviramo neku pametnu. Evo, vlak mi stiže. Znamo već, Goran Bare i Plaćenice.

oni Mike King i Crazy Little Thing Called Love. Prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta, a ja ću da pozdravim sve ove koji su mi poželjeli dobrodošlicu nazad u realni svijet. Vidim, budni ste od ranog jutra. I to je dobro, znači da ova zemlja je bazirana na pravim temeljima. Kako sam sad pretirala. U svakom slučaju, pozdrav i Milanu i Danielu i Andreji. Pa i tu sa nama i Zlatko, i Zoran, i Stefan. Bilja nam se javila, Dragana je tu, Jelena, još jedan Milan, pa Aleksandar, pa Vlado, kaže Didi, kasniš, ne kasnim, dobro možda malo, ajde. Haris nam se također upisao, Željka, Tanja, Dragana, ljudi, Stanley, dobro. Ja bih sad samo da vam ispričam šta nas čeka danas u onom hidrometeorološkom smislu. BiH će igrati igru skrivača sa suncem, bit će onako promjenjivo oblačno, uglavnom suvo, ali sad nemojte odmah ostavljati kišobrane kod kuće ako ste recimo na sjeveru ili zapadu zemlje, posle podne tamo može biti neka slaba, dosadna kišica onako da procuri. Vjetar uglavnom miran. Neće da divlja, slab da umiren istočni, ali ako ste dole u Hercegovini, tamo nas čeka ona ozbiljna priča, čuvena bura, umjerena do jaka, pa ako vozite ili imate neke lagane stvari na balkonu, obezbedite to na vrijeme. Temperature od 14 do 19 stepeni, na jugu toplije do 23, ali ima tu i ona prava cvećka za cijelu sedmicu. Republički hidrometeorološki zavod i ekipa iz BH Metea kažu da je sa onim potopima i obilnim kišama za sada završeno. Od 12. do 18. oktobra uglavnom smo suvi. Sad zvuči sjajno, jel da? Pa ima kvaka jedna. Ulazimo u onu zonu, hladno ti je, ali se praviš da nije. Temperature padaju ispod prosjeka za sredinu oktobra, posebno obratite pažnju na utorak 13. i sredu 14. oktobar. Jutra će biti ledeno, očekuje se slab mraz na tlu, pa ako imate neko osjetljivo cvijeće ili baštu, znate šta vam je činiti, unosite to unutra ili pokrivajte. Također, vi koji vozite rano ujutru kroz kotline i pored rijeka, magla će biti kao iz horror filmova gusta i negdje će se držati satima, usporite, nigdje nećete zakasniti. Sredinom sedmice imamo malo zatišja, onda na prelazu sa četvrtka na petka, dakle 15. na 16. oktobar, stiže nam novi talas i baš smo presrećeni. Neki oslabljeni hladni front, što u prevodu znači taman kad pomislite da se vikend smiješi, priroda vas podsjeti da je jesen i da nema labavo, ostaje svježe, ostaje hladno jutro. Dakle, dame i gospođe, zaključak je jednostavan. Kiše nema na vidiku u nekim ludim količinama, ali slojevito oblačenje je zakon za naredne dane. Izvucite one jesenje jakne, ako već niste, koje vam stoje u dnu ormara. Pazite na mraz, pazite na maglu, na putevima i naravno pamet u glavu, frekvenciju na prvi program Big Radija.

0: Gradišci.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti. Europska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da do kraja godine ispuni početne uslove za povlačenje prve tranše financijskih sredstava iz reformske agende, ali zbog političke paralize postojećih institucija i nemogućnosti brzog formiranja nove vlasti, pod velikim znakom pitanja je pristup paketu od čak 300 miliona evra. Iako je do isteka roka ostalo nešto više od dva mjeseca, rješavanje uslova na kojima se nije napredovalo praktično godinu dana djeluje malo vjerovatno, a izostanak dogovora prijeti potpunim zastojem na europskom putu. Zvaničnici država članica Europske unije izražavaju sve veće nestrpljenje prema institucionalnoj blokadi u Sarajevu. Neimenovani europski diplomata upozorio je da je sve teže braniti europsku perspektivu zemlje čiji zvaničnici sami ne pokazuju volju da krenu naprijed. Iz Europske komisije poručuju da je ubrzanje reformi i ispunjavanje preporuka iz oktobra 2022. godine jedini preduslov da Savjet Europske unije usvoji pregovarački okvir i zakaže prvu međuvladinu konferenciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao i zvaničnici Europske unije, Arapska liga i zemlje regiona osudili su napad jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem je najmanje 12 ljudi poginulo, više od 300 povrijeđeno. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju ovaj aerodrom. Iranska nuklearna tehnologija je bezbjedna od spoljnog ometanja i ne može biti zaustavljena prijetnjama, pritiscima ili napadima, izjavio je šef Iranske agencije za atomsku energiju. Tanker koji je plovio kroz Ormuzski moreus pogođen je neidentifikovanim projektilom, saopštila je Agencija za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Usred krize u odnosima sa Ukrajinom, izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner odgodili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i europske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom prijedlogu za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Axios. Ranije je objavljeno da Witkoff i Kushner planiraju da posjete rusku prestolnicu prije kraja oktobra, ali je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio da se posjeta vjerovatno neće realizovati u tom terminu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su obe strane pristale na to. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je izjavio da je postignut između Kijeva i Moskve. Tako je saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski, međutim nema potvrde sa strane. Ruske snage u Nikolajevskoj oblasti uništile su vojno skladište na Crnom moru, pogođen je brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Ukrajina će održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre, izjavio je Volodimir Zelenski. Sjedinjene Američke Države ponudile su Rusiji tri ekonomska podsticaja kako bi je privoljele na djelimični prekid vatre u ratu sa Ukrajinom, koji bi obuhvatio energetski sektor ili pomorski prostor, a među njima i mogućnost odmrzavanja ruske imovine i milijardi dolara blokiranih na zapadu, objavio je New York Times pozivajući se na zvaničnike koji su upoznati sa tokom pregovora.

0: najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
2: Ma digni ruku!
1: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebna teta@gmail.com.

zove Robert Palmer i Addicted to Love, prije toga George Michael i Freedom. Sve ove pjesme znamo od početka do kraja i uvijek nekako donesu taj neki dobar osjećaj, dobar vibe, što bi rekli. Nego, kad su već kod dobrog osjećaja, ajde malo da pričamo i o sportu. Košarkaši Partizana odradili su posao protiv Beča onako kako se od favorita naravno i očekuje. Pobjedili su sa 99-78, u pitanju je treće kolo ABA lige. U hali Aleksandar Nikolić, crno-bijeli su imali i ritam i širinu, da tako kažem, u igri, pa eto, austrijska ekipa nije ozbiljnije ugrozila pobjedu domaćina. Partizan je tako dobio ono što je tražio, sigurnu pobjedu i dobru pripremu za ono što slijedi sutra, kada u arenu stiže Panathinaikos sa Željkom Obradovićem. A to je već utakmica u kojoj će se mnogo pažljivije mjeriti svaki posjed, svaki šut i svaka odluka. FNP nastavi u istom pobjedničkom tonu. Poslije dramatičnog triumfa nad Crvenom zvezdom, ekipa Saše Nikitovića savladala je Krku u Novom mestu sa 79-68. Dubaj je slavio na gostovanju u Rumuniji, gdje je pobjedio Kluž sa 92, samo da vidim, izgubih rezultat, 92-85, dok je Mega u dvorani Ranko Žerovica bila bolja od Zadra 88-82. Dakle, u regionalnoj ligi nije nedostajalo poena, a favoriti su uglavnom uspjevali da opravdaju očekivanja. Sa košarke prelazimo na tenis, gdje je Čiveng Zheng, ako sam dobro to izgovorila, ili Žinveng Zheng, napravila veliki posao pred domaćom publikom. Kineskinja je u finalu turnira u Pekingu pobjedila Ruskinju Miru Andrejevu u dva seta i postala prva kineska tenisarka koja je osvojila turnir iz serije 1000 u svojoj zemlji, i to kao 54. igračica na VTA listi protiv pete na rang listi. Publika razumljivo slavila kao da je osvojeno mnogo više od jednog teniskog turnira. U NBA predsezoni Nikola Jokić pokazuje da mu ulazak u formu pa nije potrebno mnogo uvoda tu. Denver je pobjedio Chicago sa 133-128. Srpski centar upisao triple double uz 22 poena. Posle skromnijeg poenterskog učinka u dva susreta protiv Jute, Jokić je protiv Bullsa podigao brojke, mada bi bilo pretjerano tvrditi da je predsezona to neko vrijeme u kojem njega treba posebno nagovarati da igra košarku. U Formuli 1 Max Verstappen pobjedio na velikoj nagradi Singapura i tako prvi put karijeri slavio na stazi Marina Bay. Vozač Red Bulla prošao je kroz cilj 7,5 sekundi prije Charlesa Leclerca u Ferrariju, dok je treći bio Kimi Antonelli. Verstappenu je inače ovo druga uzastopna pobjeda nakon triumfa u Maleziji prošle sedmice, a slavio je i u sprintu u Singapuru. Antonelli je u direktnoj borbi za podijum bio bolji od Lewisa Hamiltona, na moje veliko zadovoljstvo, i aktualnog šampiona Landa Norrisa, dok je njegov rival, timski kolega George Russell, završio deveti. I za kraj jedna maratonska priča. Legendarni kenijski atletičar Eliud Kipchoge pobjedio je u maratonu u Melbourneu vremenom od 2 sata 9 minuta i 10 sekundi, tačno koliko i nama treba, postavivši novi rekord staze za 41-godišnjeg dvostrukog olimpijskog šampiona. To je 17. pobjeda u maratonskoj karijeri. U ženskoj konkurenciji slavila je novozelanđanka Camille French. Kipchoge, dakle, i dalje pokazuje da se u maratonu iskustvo ne miri godinama, nego kilometrima koje noge još uvijek mogu da iznesu, eto, i sa 41 upisanoj u ličnoj karti.

Adamski Killer, prije toga Rockwell i Michael Jackson, Somebody's Watching Me. Prije nego nam stigne Falko, ajde malo još da zavirimo u fudbal, da vidimo što se tamo dešava, mimo rezultata. Uli Hrnez, jedan od najvažnijih ljudi Bayerna, žestoko je kritikovao FIFA i UEFA zbog sve pretrpanijeg fudbalskog kalendara. Čovjek smatra da klubovi plaćaju najveću cijenu zbog sve češćih reprezentativnih okupljanja jer ostaju bez prvotimaca, igrači se vraćaju umorni pod većim rizikom od povreda. Posebno mu je na meti Liga nacija, za koju smatra da je nepotrebno opterećenje u i onako zgusnutom rasporedu, kako reče, ni svjetsko prvenstvo zbog velikog obima i nedovoljno vremena za odmor nema njegovu podršku. Sa njegovim stavom saglasan je i predsjednik kluba Herbert Heiner, koji upozorava da je malo ekipa toliko opterećeno reprezentativcima kao minhenski gigant. U Bayernu očigledno smatraju da fudbalske institucije moraju pronaći tu neku mjeru između zarade i broja utakmica i fizičkih mogućnosti igrača, jer raspored može da izgleda odlično na papiru, fantastično, perfektno, ali na terenu neko ipak mora da istrči svih 90 i kusur minuta. Iz Njemačke selimo u Brazil, gdje je zabrana igara na sreću koju je uveo predsjednik Luiz Inacio Lula de Silva već naišla na prve ozbiljne sudske prepreke. Federalni sud u Sao Paulo dozvolio je pojedinim priređivačima, odnosno kladionicama, da nastave rad do kraja oktobra, ali uz strože mjere zaštite igrača. To podrazumijeva provjeru identiteta, zabranu reklamiranja maloljetnicima, obezbeđivanje keša za isplatu dobitaka itd. Protivnici zabrane tvrde da se klađenje time ne uklanja, već se igrači prepuštaju ilegalnim platformama na kojima nema pouzdanog nadzora i prema podacima platforme Legit Bet od 22. do 28. septembra pojavilo se čak 6401 nova ilegalna kladionica, odnosno na internetu naravno, odnosno ilegalnih sajtova, dok je ilegalno tržište prije zabrane činilo oko 41% ukupnog tržišta. Protiv zabrane su se iz udruženja priređivača i oglašivača izjasnili brojni fudbalski klubovi, među kojima su Flamengo, Sao Paulo i Botafogo. Kritičari kažu i osporavaju i način donošenja mjere, jer je uvedena privremenom odlukom, a ne zakonom itd. Do kraja oktobra trebalo bi da bude jasnije hoće li Kongres potvrditi zabranu i kako će se postaviti Vrhovni sud. Za sada mjera koja je predstavljena kao zaštita, kako oni kažu, porodica, otvara pitanje da li će zaista biti suzbijen ovaj problem ili će dio tržišta samo da se prepusti tim ilegalnim operaterima, odnosno kladionicama.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Banja Luci danas u 12 časova bit će održan sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH koje će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Nakon sastanaka bit će održana i konferencija za novinare. U Saudijskoj Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike. Ta zemlja je zatražila pomoć od Pakistana u pokušaju da nabavi dodatne sisteme za odbranu. Tokom protekle noći dogodio se još jedan napad na aerodrom u Rijadu. Jedno lice je stradalo, više povrijeđenih, a tokom protekle nedjelje dogodilo se više napada na aerodrom. Najozbiljnije je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 13, a povrijeđeno 309 osoba. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Međunarodna agencija za energetiku pozvala je zemlje članice da ubrzaju isporuku dizela iz strateških rezervi i razmotre dodatno oslobađanje zaliha, upozoravajući na sve veće pritiske na globalnom tržištu goriva. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve. Ovo je izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski. Nema potvrde sa ruske strane. Usred krize u odnosima sa Ukrajinom, izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i europske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom prijedlogu za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Axios. Šefica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas pozdravila je primirje u energetskom sektoru između Rusije i Ukrajine, iako je dodala da bi više voljela onaj koji uključuje da ljudi ne budu ubijeni. Sjedinjene Američke Države ponudile su Rusiji 3 ekonomska posticaja kako bi je privoljale na djelimični prekid vatre u ratu sa Ukrajinom, koji bi obuhvatio energetski sektor ili pomorski prostor, a među njima i mogućnost odmrzavanja ruske imovine i milijardi dolara blokirane na zapadu. Ovo je objavio New York Times pozivajući se na zvaničnike koji su upoznati sa tokom pregovora. Zvaničnici u Briselu privode kraju planove za pooštravanje viznih pravila za stotine hiljada ruskih državljana koji svake godine turistički posjećuju Europu. U okviru mjera za jačanje odbrane bloka od hibridnih napada, Estonija je otišla korak dalje i predložila potpunu zabranu ulaska u Europsku uniju za bivše pripadnike ruskih oružanih snaga. Šef estonske diplomatije Markus Kahna govori o oko 650.000 bivših boraca kojima bi se zabrana izricala pojedinačno. Istovremeno traži da cijeli blok usvoji ostroži pristup.

0: Košarkaši Denver Nuggetsa pobjedili su u Chicago na svom terenu 133-128 u meču predsezone NBA lige. Nikola Jokić je dobio nešto veću minutažu i to iskoristio na parketu pisavši triple-double. Nakon skromnih poenterskih učinaka protiv Jute u dva navrata, ovoga puta ubacio je 22 poena i upisao 11 skokova, 10 asistencija i jednu blokadu. Na vrhu svjetskog tenisa nije bilo promjena među prve dvije igračice. Kazahstanka Elena Rybakina je dalje vodeća, Bjeloruskinja Arina Sabalenka je druga. Najveći napredak među vodećim teniserkama ostvarila je Rusikinja Mira Andrejeva, koja je skočila za dvije pozicije i prvi put u karijeri stigla do trećeg mjesta na svjetskoj rang listi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Mostaru, Sarajevu i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 79. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 7, u Zenici 8, u Tuzli 9, u Doboju 10, u Bijeljini, Prijedoru 11, u Neumu 15, u Mostaru i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas, očekuje se novo naoblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozornosti.

Sjajni Jimi Hendrix i Foxy Lady, prije toga The Isley Brothers i Santana Higher Ground. E sad, dobri moji ljudi, znate da je majka priroda već poručila da je ljeto zvanično gotovo. Meteorolozi, ti divni ljudi koji su plaćeni da pogađaju kako će vrijeme biti, kažu da nas u narednim danima čekaju ozbiljno hladna jutra, na korak smo od 0 stepeni. To je onaj moment kad ujutro izađeš iz kuće, udahneš i pitaš zašto si izašao. Ali kažu, bez panike, država je mislila na nas, ili se bar trudite tako, da tako izgleda. Ajde prođemo kroz ovu mapu toplote da vidite gdje će se, gdje će ćete se grijati, a gdje ćete još uvijek nositi tri para čarapa. Počet ćemo od Banja Luke. Ovdje su radijatori u pojedinim dijelovima grada bili topli još u subotu 10. oktobra i sad vi mislite, ok, sjajno, sezona počela ranije. E pa nije. To su samo one funkcionalne probe sistema koje rade ako to plane. Ljudi testiraju sistem pod pritiskom nakon one više mjesečne pauze, čisto da vidi da li će im neka cijev eksplodirati. Dakle, ako vam je radijator u Banja Luci i dalje hlada, nemojte odmah da zovete i vrištite na call center iz preduzeća. Kažu da se sistem uključuje postepeno i da ne prijavljujete kvarove tokom ovog probnog perioda. Budite strpljivi, čitajte knjigu, grlite termofor. Ako se pomjerimo malo dalje do Prijedora, tamo je situacija konkretnija. Zbog ovog zahlađenja radijatori u Prijedoru kreću sa radom danas, dakle 12. oktobar, i to je puno 3 dana prije zvaničnog početka sezone. Direktor tamošnje toplane kaže da su spremni, čovjek pratio prognozu, vidio da stiže zahlađenje, odlučio da upali kotlove. Kažu da su cijelo ljeto krpili cijevi, rješavali curenja po stanovima, punili mrežu, i eto vam dvije sjajne vijesti za 3500 korisnika u Prijedoru, barem tako stoji u njihovim zvaničnim podacima. Cijena grijanja ostaje ista, a na zalihama trenutno imaju 3000 tona biomase i to je dovoljno za nekih mjesec dana rada, dok privode kraju neke te tenderske procedure, kako se kaže, oko javnih nabavki koje se vuku po žalbenim komisijama već mjesecima. Mislim, klasična birokratija, ali bar znate da ste sigurni za narednih 30 dana. I na kraju idemo do Sarajeva. Toplane Sarajevo također su potvrdile da je sve spremno za sezonu 26/20 i kod njih isporuka toplotne energije počinje danas. Režim je vojnički tačan, tako kažu. Grijanje radi od 6 ujutru do 10 navečer, a naravno sve to prilagođavaju spoljnim temperaturama. Ako napolje ugrije, oni smanjuju, čista logika. I jedna važna napomena za Sarajlije koje nas slušaju: ako vam nešto procuri ili pukne u zajedničkim instalacijama u zgradi, nemojte zvati toplane, zovite, kažu oni, upravnika zgrade. Oni su zaduženi za hitne intervencije unutar objekta. Toplane dovode toplotu do zgrada, a ono što se dešava u vašem zidu, e pa to je vaša žurka. Dakle, rezime, zima dolazi, ventili se otvaraju, obucite džemper, provjerite radijatore i ostanite naravno topli uz prvi program Big Radija. Jumping Jack Flash, naravno Rolling Stones.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

Grand Funk Railroad i Queen Bee. Ljudi, ja bih malo da vam popravim raspoloženje, ako nemate ništa protiv. Imam vijest koja će vas natjerati onako da pustite onu suzu od sreće, ili bar da manje psujete kad uđete recimo na benzinsku pumpu. U Banja Luci je dizel konačno pojeftinio, i to 26 feninga, do 26 feninga po litri. Sad znam, zvuči ovo kao naučna fantastika, jel da, ali stvarno istina je. Sad, što se tiče ovih suludih brojki, na jednoj pumpi kažu da je obični dizel sa 3 marke 86 pao na 3,62, na drugoj kliznuo sa 3,89 na 3,70, što je najbolji radnici na pumpama koji obično znaju sve prije uprave, kažu da će cijene ići još dole. Trgovci naftom priznaju da bukvalno mijenjaju cjenovnike na dnevnom nivou kako stigne nova isporuka. Čak se i u Federaciji i BiH i u Sarajevu bilježi pad za nekih 5 do 10 feninga. E sad, ako malo uključimo logiku i zapitamo se kako je moguće dok na Bliskom istoku bukti rat da stvari postanu zanimljivije i nama malo lakše. Sirova nafta Brent je i dalje skupa i drži se iznad $100 po barelu, tačnije u četvrtak čini mi se da sam negdje pročitala da je skočila za 4%. Sad si mi postavljaju pitanje zašto? Zato što Iran napada tankere u Ormuskom Reuzu, znamo, pa je protok nafte pao za 30%, plus u Meksiku divlja uragan Isaias. Dakle, logično bi bilo da gorivo poskupi do besvijesti, jel da? Međutim, tu na scenu stupa globalna geopolitička šahovska partija, da je tako nazovem. Stigle su dvije ključne vijesti koje su oborile cijenu samog dizela. Prvo, ruski dizel se vraća na svjetsko tržište. Trump je u petak slavodobitno objavio da je Putin pristao da odmah isporuči preko 300.000 tona dizela. U novembru još pola miliona, a nakon toga cijeli milion tona. Ovo mijenja sve jer Rusija mjesecima je držala slavine zatvorene nakon što su im Ukrajinci dronovima izlupali rafinerije. Druga stvar, Evropa je panično otvorila svoje strateške rezerve. Njemačka pušta do 15 miliona barela nafte i dizela, Francuska daje još 10 miliona, Italija je svojih 10 miliona barela već istovarila na tržište. Sve je to dio hitnog programa te Međunarodne agencije za energiju da se spriječi kolaps. Dakle, šta je zaključak ove priče? Globalni lideri se igraju rata i sklapanje dilova iza zatvorenih vrata. Rezultat svega toga je da ti danas možeš da napuniš rezervoar u Banja Luci za malo manje keša i iskoristite ovo dok traje, narode, jer na ovoj planeti niko, ali apsolutno niko ne zna šta nosi sutrašnji dan. Jel da? Pa okej. Katie Dunstall i Black Horse and Cherry Tree, prvi program Big Radija. Dobar.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: u novom pregledu vijesti. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos izjavila je da su izmjene zakona o specijalizovanim vijećima takozvano Kosova u suprotnosti sa njihovim osnovnim obavezama prema Europskoj uniji i naglasila da je to neprihvatljivo i dodala da promjena pravila dok je sudski postupak u toku krši međunarodne standarde vladavine prava. Moja poruka je veoma jednostavna. Proces proširenja Europske unije napreduje ako zemlje kandidati prave korake unazad, oni nisu na pravom putu i neće moći da postanu članice Unije, izjavila je Kosova pred početak sastanka Savjeta za spoljne poslove. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Tokom prošle nedjelje dogodilo se više napada na aerodrom u Rijadu. Najozbiljnije je izveden u subotu, kada je poginulo najmanje 13, a povrijeđeno 309 osoba. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Saudijskoj Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta. Ovo je objavio Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike. Ta zemlja je zatražila pomoć Pakistana i pokušava da nabavi dodatne sisteme za odbranu. Rusija je izvela napad na energetska postrojenja u Kijevu i Harkovskom regionu nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i evropske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom prijedlogu za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Axios. Volodimir Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da je Ukrajini potreban novi lider. Ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Trump je naglasio da vjeruje da je vrijeme za novog predsjednika. A zašto? Zato što ukrajinski predsjednik mora da donese veoma važne i veoma teške odluke da bi zaustavio ovaj rat. Ili Zelenski preuzima svu odgovornost i pokazuje političku volju ili ne, naglasio je Peskov. Bivši britanski premijer Boris Johnson pozvao je kraljevsku mornaricu da presretne ruske tankere sa dizelom u La Manšu nakon što je dogovoren uvoz ruskog goriva na zapadno tržište. Johnson je taj sporazum ocijenio sramotnim, upozorivši da se njime direktno finansiraju ruske ratne operacije i slabe postojeće sankcije. Pijacu Crvene djece, najstariju natkrivenu pijacu u Parizu, koja se nalazi u trećem arondismanu u centru grada, protekle noći zahvatio požara. Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca, cijela pijaca je izgorjela. Ova djelimično natkrivena pijaca, koja je proglašena historijskim spomenikom, bila je popularna među stanovnicima i turistima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Denver Nuggetsa pobjedili su Chicago na svom terenu 133-128 u meču predsezone NBA lige. Nikola Jokić je dobio nešto veću minutažu, iskoristio je na parketu pisavši triple-double. Nakon skromnih poentarskih učinaka protiv Jute u dva navrata, ovoga puta je ubacio 22 poena, upisao 11 skokova, 10 asistencija i jednu blokadu. Grčki tenisar Stefanos Tsitsipas pobjedio je Taylora Fritza u trećem kolu Mastersa u Šangaju. Tsitsipas je definitivno bolji u ovom dijelu sezone, a do trijumfa na 12. na svijetu stigao je poslije preokreta. Bilo je 2-1. Stefanos u narednom kolu igra sa boljim iz duela Medvedeva i Svrcine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Sarajevu i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci sada je 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Tuzli 10, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 12, u Neumu 17, u Mostaru Vukovaru i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas novo jače na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.

0: Dead Daisies, Lift Me Up. Kakva sjajna stvar, moji ljudi. Primijetili ste kako funkcionišu ovih dana, odnosno posljednjih nekoliko godina, ove super grupe. To vam je bukvalno kao korporativni fudbalski klubovi, otprilike tako nešto. Samo vrte iste igrače u krug, niko tu ne ide u penziju, nego samo mijenjaju dresove. Ovo je najnoviji primjer na stolu Hard Rock Mašinerija. The Dead Daisies je ponovo promijenila postavu, stiglo je najnovije izdanje, verzija, ko zna koja po redu, ali kojim je novi napadač na mikrofonu? Kelly Hansen, čovjek koji je godinama pjevao u grupi Foreigner. Čovjek ima takve glasne žice da može da probudi mrtve, i upravo su izbacili novi spot za pjesmu Lift Me Up. Evo, čuli ste kako zvuči, moram reći, moćan glas, energija. Bukvalno je čovjek podigao cijelu stvar na viši nivo. E sad, ko čuva leđa Hansenovoj moćnoj faci na mikrofonu? Malo sam pročačkala i skupili su ekipu kao iz igrice. Na solo gitari Doug Aldrich, koji je lik koji je pržio u Whitesnake-u i sa legendarnim Dio-om. Na ritam gitari je osnivač Mozak operacije David Lowe. Na bubnjevima niko drugi nego Tommy Clufetos. Taj čovjek je lupao za Black Sabbath i Ozzy Osbourne. On ne svira, čovjek bubnjeve, on ih bukvalno kažnjava. I na kraju na basu imaju novog lika, Jimmy'a Krčilija iz grupe The Choir Boys, koji je uskočio umjesto Mike Devina. Znači, kad pogledate ovu biografiju, ovi momci zajedno imaju više staža na bini nego naša elektrodistribucija radnog staža, tako da to su likovi koji su preživjeli 80. 90. sve moguće turneje, droge, alkohole, raspade bendova, razvode, i evo u 2026. godini i dalje izlaze na binu, uzimaju gitare, prave ozbiljnu buku, prave nove stvari koje zvuče zaista fantastično. Kad smo već kod tih novih stvari, moram da vam predstavim i Underground, a u pitanju su Mogwai i Iggy Pop, i evo ih, stižu u nastavku programa.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed

Kako dobro zvuče Europe, Come This Madness, takođe 2026. godina. U nastavku nam stižu U2 i Simple Minds, takođe rezervisani za ovu godinu, nego htjedoh još nešto da vam ispričam. Malo da uključimo zdrav razum na najjače, jer imam dvije priče, jednu koja nas pravi budalama i drugu koja nas podsjeća da smo sirotinja, ali na neki onako vrlo profinjen, globalni način. Prvo, neki stručnjaci iz privatne američke bezbjednosne firme, zovu se Global Guardian, izbacili su mapu rizika za 2027. godinu. I pazite sad te genijalce, Bosnu i Hercegovinu su svrstali u umjeren rizik. Mislim, pazite to, umjeren. Dok su, recimo, komšije Hrvati u niskom riziku, ruku pod ruku sa Švajcarcima i Norvežanima. Ali da sad malo to pogledamo, ja ne znam šta ovi momci uopšte mjere iz svojih fotelja u Vašingtonu. Kriminal, terorizam, infrastrukturu, zdravstvo. Ok, zdravstvo, tu smo baš ono kritični. Ali to što nam birokratija radi brzinom mrtvog puža i što nam putevi imaju više rupa nego švajcarski sir, sad ne znači da će vas neko kidnapovati čim pređete granicu. I sad ovdje kažu opasno prošetati ulicom, mislim, stvarno. Na toj istoj mapi je Iran proglašen ekstremnim rizikom zbog ludila u Ormuskom moreuzu. E, u poređenju s njima mi smo ovdje bukvalno banja. Šetajte slobodno, samo pazite na te udarne rupe. Ali kad smo već kod planiranja tih nekih stvari, britanski Daily Mail prenosi veliko istraživanje o penzijama. Kažu, zaboravite vikendice i sađenje paradajza na Balkanu. Urugvaj je zvanično proglašen za najbolju zemlju na svijetu za penzionere. Pomeli su konkurenciju. I sad meni je prva ideja na pamet pala da napravimo, bratim ili svoju dijasporu u Urugvaju. Kako bi to bilo dobro. Međutim, ima tu dosta otežavajućih okolnosti. Ako vam je, recimo, Južna Amerika daleko, nude oni još genijalnih opcija. Ovo genijalnih ide pod navodne znake. Mauricius, recimo, ono, pješčane plaže, troškovi 1770 evra mjesečno i državljanstvo nakon 7 godina. Portugal, hit sa svojom D7 vizom, troškovi oko 1500 evra. Španija, hrana, sunce i traži 2000 evra mjesečno. Kostarika, raj u džungli, troškovi oko 1800 evra na mjesečnom nivou. Jel da, zvuči sjajno? Pa da. Već vidite našu dijasporu kako okreće jagnje na plažama, Mauricius objašnjava lokalcima kako se u stvari živi. I tu dolazimo do onog šamara realnosti. Kad čitate te britanske izvještaje, shvatite da su te liste pravljene za ljude koji su radni vijek proveli u Londonu ili Berlinu. Nisu to liste za našeg čovjeka koji je 40 godina rinta u fabrici za prosječnu platu. Kad Amerikanac ili Britanac napiše za Mauricius ti treba samo 1770 evra mjesečno, naš prosječan penzioner može samo da se prekrsti i da kaže Bože sačuvaj. Sa našom penzijom tamo ne možeš ni da kupiš avionsku kartu u jednom pravcu, kamoli da 7 godina čekaš državljanstvo na plaži. Bilo kako bilo, za Kostariku traže dokaz o prihodima od 900 evra. Mislim, to je ovdje solidna plata za čovjeka u punoj snazi. Dakle, ako naš penzioner želi da vidi te plaže, jedina opcija mu je da proda trosoban stan u centru Banja Luke ili Sarajeva, pa da krcka te pare dok ne nestanu. Međutim, šta poslije? Ta priča o idiličnoj egzotici za nas je, pa recimo, SF, odnosno naučna fantastika, najveći domet za većinu naših ljudi je odlazak u banju na 10 dana preko sindikate ili preseljenje na selo gdje cepaš svoje drva, sadiš krompir da preživiš. To je ta surova razlika. Tamo neki stranci u penziji putuju i otkrivaju sebe, a naši penzioneri skupljaju račune i računaju kako da rastegnu ono malo siće do prvog mjesecu. Zato pustit ćemo taj Urugvaj i Mauricius, nek se krčkaju u svojim 1000 i nešto evra mjesečno, dok se sistemski nešto ne promijeni našem čovjeku. Jedina sigurna egzotika je, pa recimo, domaća kafa na balkonu i nada, iskrena nada da radijatori neće zakazati ove zime.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da su izmjene zakona o specijalizovanim vijećima takozvanog Kosova u suprotnosti sa njihovim osnovnim obavezama prema Evropskoj uniji i naglasila da je to neprihvatljivo i dodala da promjena pravila dok se sudski postupak vodi krši međunarodne standarde vladavine prava. Moja poruka je veoma jednostavna, proces proširenja Evropske unije napreduje, a ako zemlje kandidati prave korake unazad, one nisu na pravom putu. Neće moći da postanu članice Evropske unije, izjavila je Kos pred početak sastanka Savjeta za spoljne poslove. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na međunarodni aerodrom Kralja Halid u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Tokom prošle nedelje dogodilo se više napada na aerodromu u Rijadu, a najozbiljnije je izveden u subotu, kada je poginulo najmanje 14, a povrijeđeno 309 ljudi. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Saudijskoj Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta. Ovo je objavio danas Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih Država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreusa i odgovorit će Vašingtonu preko posrednika. Kada se taj proces završi, izjavio je danas portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Ruska vojska oslobodila je jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti, jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbranbenim sektorom. Ovo je saopštila Kaja Kalas, šef evropske diplomatije. Pored toga, Kalas je izjavila da je uslov da bi izbori u Ukrajini bili održani, da Rusija mora da zaustavi rat. Kalas je to izjavila komentarišući poziv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da se održe predsjednički izbori u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraća Ukrajinu u primitivni sistem prvobitnih ljudskih zajednica, koristeći riječi izglasani vođa umjesto izabrani predsjednik, kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o potrebi promjene vlasti u zemlji, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa prijeti da će obustaviti sistem nabavke oružja za Ukrajinu kako bi izvršila pritisak na Kijev da prekine napade velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu. Tako su izjavili evropski zvaničnici za Financial Times. Zvaničnici koji su primili pozive američkih predstavnika ili su bili upoznati sa njihovim sadržajem, naveli su da Sjedinjene Države vrše pritisak na evropske prestolnice i Kijev u pokušaju da zaustave napade na ruske rafinerije. Bijela kuća je odbila da potvrdi ili komentariše te pozive. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je istrajna u tim zahtjevima. Direktor škole i nastavnik u školi u gradiću Obanj u departmanu Bush Diron na jugu Francuske zadobili su prostrelne rane u oružanom napadu. Osumnjičen je 14-godišnji učenik naoružan pištoljem i sačmaricom. Pucnjava se dogodila u trenutku kada se širom Francuske održavaju protesti srednjoškolaca zbog nezadovoljstva stanjem u prosvjeti i uslovima školovanja. Od početka srednjoškolskih protesta u glavnom gradu je privedeno više stotina ljudi, 273 je zadržano u pritvoru, njih 188 je maloljetno ili 63%, a većina njih ima 15 ili 16 godina. Glavni zahtjevi srednjoškolaca su bolji uslovi učenja i obrazovanja, kao i rješavanje problema sa rasporedom i resursima u školama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB mClick, klikom do kredita.
0: Organizatori VTA turnira u Wuhanu suočavaju se sa velikim problemima. Učešće na ovom takmičenju otkazalo je čak 15 takmičarki koje se nalaze među 50 najboljih na svjetskoj listi. Posljednja u nizu je Qin Wen Zheng, najbolja kineska igračica koja je u nedjelju osvojila turnir u Pekingu. Nedolazak u Wuhan, olimpijska šampionka je pravdala umorom. Zbog istog razloga neće učestvovati ni finalistkinja Pekinga i aktuelna šampionka Roland Garrosa Mira Andrejeva. Povreda privrede, skučen raspored, iskustva iz ranijih godina kada su teniserke kritikovale organizatore turnira u Wuhanu zbog ekstremne vrućine, visoke vlažnosti i smoga uz temperature do 36 stepeni. Još ranije organizatore odjavila i najbolja teniserka svijeta Jelena Rybakina. Bešiktaš je pobjedio Kocaeli Spor sa 2-1, ali je utakmicu obilježila sporna situacija iz 82. minuta kada je Dušan Vlahović pao poslije duela sa Emirom Oltajakom. Domaći su zahtijevali penal i crveni karton, dok je predsjednik kluba oštro kritikovao suđenje. U našoj sadašnjoj upravi imamo Asijana Kuču Kemrea iz Bokserskog saveza. Pomoći će nam na narednim utakmicama, neka bar oni odlučuju o šamarima i udarcima koje dobijamo na mečevi, poručio je predsjednik Bešiktaša Serdal Adali. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Vrijeme danas očekuje nas novo jačeno oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 22 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet, sve na jednom mjestu. Osjeti

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.

0: Radija Bik, Bik.
1: A živjeli?
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

Sve vam je jasno, jel da? E, sad ću malo da vas zbunim. Zašto ovo kažem? Idemo dalje kroz ovaj 12. oktobar i ako ste sad mislili da smo završili sa tim muzičkim teškašima, da tako kažem, tek sad dolazimo do likova koji su bukvalno ostavili prste na žicama. Sad ću da vam dočaram kako se istorija poigrala sa žanrovima na današnji dan. Prvo idemo u Englesku. 1948. na svijet stigao Rick Parfitt. Ako vam ime benda Status Quo zvuči kao nešto iz udžbenika za latinski, niste pazili na času roka. Šalim se. Čovjek je bio ritam gitarista, pjevač i autor u bendu koji je napravio apsolutni fenomen. Preko 60 hitova na britanskim top listama. Više od bilo kog drugog rock benda u istoriji Velike Britanije. Imali su one klasike poput Whatever You Want ili recimo In The Army Now. Ali ono što ih je upisalo u vječnost desilo se u julu 85. kada je organizovan Live Aid na Wembleyu. Sećate se toga, za pomoć Africi, ko je otvorio taj istorijski spektakl pred cijelom planetom. Pa Status Quo sa pjesmom Rocking All Over The World. Otvorili su najveći koncert u istoriji, podigli 80.000 ljudi na noge u prvoj sekundi. Prodali su preko 120 miliona ploča širom svijeta. Rick nas je napustio 25. decembra 2016. godine u 68. godini života i čovjek je živio čist rock and roll stil od samog početka do samog kraja bez foliranja. Idemo preko okeana u Ameriku gdje je 1951. godine rođen Donnie Deax, odnosno Dacus, pardon. Ovo je lik za koji većina ljudi ne zna kako izgleda, ali ja vam garantujem da imate barem tri ploče ili tri albuma u kući na kojima on svira. Čovjek je bio član legendarne grupe Chicago, one sa nevjerovatnim duvačkim sekcijama i savršenim aranžmanima, ali pazite ovo, čovjek je bio toliko dobar studijski i koncertni gitarista da su ga bukvalno otimali, za njega su se otimali najveći u poslu. Svirao i sarađivao sa recimo Billyem Joelom, pa sa ekipom Crosby, Stills i Nash, pa sa Neilom Youngom, pa čak i sa Johnom Lennonom svojevremeno. Sad zamislite taj telefonski imenik u 70. godinama. Čovjek je bio tajno oružje muzičke industrije, čovjek iz sjenke koji svaku pjesmu napravi boljom nego što u stvari jeste. I za kraj vraćamo se na naš teren, malo bliže kući, ali u potpuno drugačijem genijalnom stilu. Nisu žice u pitanju, ali jeste inteligencija u muzici. 1978. rođena je Ana Đurić, koju svi znamo pod imenom Konstrakta. Sjećate onog šoka kad se pojavila na Euroviziji u Torinu sa onim lavorom i pjesmom In Corpore Sano. Prije toga je 12 godina pjevala u bendu Zemlja Gruva, on ozbiljna alternativa, ozbiljno dobar pop, ali dok su svi ostali na tom evropskom takmičenju trošili milione na šljokice, lasere, vatromete, skakutanje na glavu i tako dalje, vidjeli ste već sve te nebuloze, ona, brati mili, sjede na stolicu, pere ruke u lavoru i pjeva o nekim stvarno ozbiljnim stvarima, u prenesenom značenju naravno, i zauzme peto mjesto zato što je ponudila nešto što u današnjem show biznisu skoro da ne postoji, a to je originalnost, inteligencija i konceptualna umjetnost koju smo svi nekako zaboravili, a koja te natjera da se zapitaš u stvari šta ti konzumiraš. Kad sve ovo podvučete, današnji dan je dan ritma i zanata i čiste inteligencije na bini, bez obzira da li tresete glavom u Status Quo ili perete ruke uz Konstraktu. Jedno je sigurno, ovi ljudi su pokazali da iza svakog velikog hita mora da stoji mozak.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak danas su ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Poskoka u Sarajevu. Riječ je o predmetu spengavanje, a u kojem se više osumnjičenih osoba dovodi u vezu sa mogućim počinjenjem krivičnih djela, zloupotreba položaja, trgovina uticaja i korupcija. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Tokom prošle nedelje dogodilo se više napada na aerodrom u Rijadu, najozbiljnije izveden u subotu, kada je poginulo najmanje 13, a povrijeđeno 309 ljudi. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza i odgovorit će Washingtonu preko posrednika kada se taj proces završi. Ovo izjavio danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Lider kijevskog režima Volodimir Zelenski nije zaslužio predah, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, govoreći o prekidu vatre u Ukrajini, koji se pominje kao uslov za održavanje izbora. Ruska vojska oslobodila je jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Europska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, to je saopštila Kaja Kalas, šef europske diplomatije. Potencijal kijevskog režima se svakodnevno smanjuje zahvaljujući akcijama oružanih snaga Rusije, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Udarni potencijal Ukrajine smanjuje se iz dana u dan, a prema riječima portparola Kremlja, ruske snage napadaju skladišta komponenti i postrojenja za montažu i proizvodnju raketa i dronova. Ranije danas Peskov je naglasio da je za Rusiju važno da ukrajinsko rukovodstvo pokaže političku volju da prizna trenutnu situaciju i postigne mirovno rješenje. Evropske zemlje bi mogle da podstiču Kijev na provokacije kako bi poremetile sporazum Rusije i Sjedinjenih država o dizel gorivu, ovo izjavio specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema riječima diplomate, sporazum o dizel gorivu je prvi praktični rezultat novog direktnog kontakta Moskve i Vašingtona. Rusija je zainteresovana za razvoj ekonomskih veza sa Sjedinjenim državama, odvojeno od ukrajinskog sukoba, primijetio je Mirošnik. Direktor škole i nastavnik u školi u gradiću Orbanje u departmanu Bouches-du-Rhône na jugu Francuske zadobili su prostrelne rane u oružanom napadu. Osumnjičen je 14-godišnji učenik naoružan pištoljem i sačmaricom. Pucnjava se dogodila u trenutku kada se širom Francuske održavaju protesti srednjoškolaca zbog nezadovoljstva stanjem u prosvjeti i uslovima školovanja. Kraljevska švedska akademija nauka dodijelila je Nobelovu nagradu za ekonomske nauke za 2026. godinu Robertu E. Hallu i Michaelu Woodwortu za mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije.

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu.

each

filthy, let him be filthy still.

0: fino su oni to spakovali, Pulp i The Man Comes Around, Johnny Cash cover na prvom programu Big Radio, prije toga Muse i Hush, a ovaj sad smo zakutrljali zbog Biljane sa Imagine Dragons i Radioactive i to Live at Joint. I meni zvuči ova live verzija bolje nego original, ona sa CD-a, sa albuma, kako god hoćete. Nego, kad smo već kod vas i kod vaših pjesama i kod vaših poruka, Goran nam se javio iz kišne Venecije, kaže, kad budeš osnivala stranku Pokret, hoću člansku kartu sa brojem 1. Pa blizu smo bili, mogu ti reći, mislim, pazi, što da ne, osnovimo svoju stranku pa da vidimo gdje smo stigli. Nego braci tu sa nama, kaže, ovaj put pozdrav iz Tuzle, pozdrav Tuzli, pozdrav braci, Stanley je tu sa nama. Slađana nam se javila u prošlom satu, kaže, hvala za ovog Pavarotija malo prije, interesantno kako ovaj drugi Sting ili već ko, Brian Adams, zvuči pored njega kao mali miš. Da, da, da, nekako malo krvno, tanko nešto, mršavo. Ljiljana također sa nama, zahvaljuje se za Pavarotija, apsolutno uvijek da. Milan iz Kanada je tu sa nama, kaže, kod njih je danas kanadski Thanksgiving, ali on ipak mora da radi, pa, bože moj, naš si čovjek, znaš kako to kod nas funkcioniše. Saša također nam se javio, pozdrav, Duća kaže, drago mi što si tu, meni baš nije pretjerano, ali dobro, šalim se naravno. Željko nam se javio također, Mira je, gospođa Mira tu sa nama. Kaže, srećan radi, nadam se da ste napunili baterije. Neću da komentarišem, ovo otićemo u krajnost. Nedeljka nam se također javila, Nebojša je također upisao svoje prisustvo, Sale također tu sa nama, Željko, Ljiljana, Svjetlana, Andreja. Nekog sam zaboravila da spomenem, ok, nadoknadit ću to sljedeći put. Nego, ja bih da vam donesem jednu interesantnu informaciju i možda zbog ovog ružnog vremena da iskoristite ovo poslijepodne pa da pogledate taj dokumentarac. Imam priču o čovjeku koji je dokazao da na ovim prostorima mit traje duže od bilo koje države, sistema ili naše lude logike. Na YouTube kanalu Glazbaona, da. Objavljen je novi dokumentarac o kojem svi pričaju. Zove se Štulić, istina o egzilu, teretu slave i borbi za pravdu. Naravno, pogađate stvari posvećena Branimiru Džoniju Štuliću, čovjeku koji je sa Azorom početkom 80-ih postao apsolutni bog ovih naših prostora, a onda jednostavno spakovao kofere, ugasio svjetlo i nestao u Holandiji. Ono što je ovdje genijalno i što uključuje onaj naš balkanski apsurd, ovaj film ne pokušava da vam sad proda one suve biografske podatke koje možete pročitati na mnogim stranicama, na Wikipediji, na kraju krajeva, dok ste na toaletu. Autori su skupili nevjerovatnu ekipu sagovornika da ga analiziraju iz svih mogućih uglova, i uslova, naravno. E sad pazite ovaj spisak. Tu su Husein Hasanefendić, pokojni Arsen Dedić, Peca Popović, Boris Lajner, Ivan Ivačković, Olga Kepčija, Selvedin Avdić, Jurica Pađen, Amir Musirlić, Saša Antić, Zoran Predin i tako dalje i tako dalje. Zaista ih ima mnogo i sve su to eminentne imena, ajde da tako kažem. Znači, ozbiljna ekipa muzičara, novinara, režisera i pisaca. Svi oni pokušavaju sad da riješe tu istu zagonetku. Film se bavi njegovim odlaskom, njegovim teškim odnosom prema slavi, ali i onim beskrajnim epskim sudskim sporovima oko autorskih prava, o tome smo pričali ovdje, i načina na koji se njegova muzika eto koristi bez njegovog odobrenja. Johnny godinama tvrdi da su ga pokrali, industrija tvrdi svoje i to je borba sa vjetrenjačama koja traje decenijama. Međutim, najzanimljivija stvar je onaj pravi šamar u cijelom dokumentarcu. Nije pitanje zašto je otišao, koga briga, čovjek htio svoj mir. Mnogo fascinantnije je to što je prošlo više od 3 decenije od kako je čovjek otišao sa naše scene, a interesovanje za njega nije opalo ni za 1%. Čovjek odavno ne nastupa, rijetko daje intervjue, sjedi tamo negdje u Utrehtu, prevodi Homerovu Kiriadu svira narodnjake neraštimovanoj gitari s vremena na vrijeme pred kamerom svog telefona i uporno odbija da ponovo obuče odijelo rock zvijezde. A pjesme Azre, one i dalje žive među klincima koji se nisu ni rodili kada je Jugoslavija eksplodirala. I tu leži ta brutalna kontradikcija, rekla bih, na kojoj počiva ovaj film. To je priča o čovjeku koji je bukvalno pobjegao sa scene, ali sa nje zapravo nikad nije uspio da ode jer mu mi to ne dozvoljavamo. Napravili smo mit od čovjeka koji samo želi da ga ostavimo na miru. U ostalom, pogledajte film, rekoh, iskoristite ovo poslije podne ako imate vremena, čisto da vidite kako izgleda kada talenat preživi čak i sopstvenog autora.
1: Često ljubav tako

sjajna obrada kao stranac, Zoran Čalić band i Josipa Lisac na prvom programu Big Radija, a ja ću da pozdravim još ekipe koja nam se javila. May na Maši iz Sarajeva kaže pozdrav, ja sam tu, grlima sve, to je to, ljubav na sve ćoškove. Milan takođe iz Banja Luke sa nama, da vidim samo ovdje. Emir nam se javio takođe, kaže gdje si ti do sad, ba eto malo kasnim, ali sad je sve pod kontrolom. Nego htjedeh još nešto da vam ispričam i vjerujem da ćete biti oduševljeni. Grupa Aerosmith se vraća na scenu, najavili su dva velika specijalna koncerta pod nazivom California Dream On Aerosmith and the Friends. Sve se dešava 29. oktobra i 1. novembra. Ja se iskreno nadam da će sve to fino da spakuju i da prenesu na YouTube kanal. Sve se dešava u kultnom Hollywood Bowlu u Los Angelesu. E sad, samo malo da uključimo pamćenje. Prije samo dvije godine, 23. njihova oproštajna turneja Peace Out prekinuta je jer je Steven Tyler bio toliko loše, odnosno toliko je uništio glasne žice da su ljekari bukvalno čupali kosu. Prošle godine bend je zvanično saopštio, ok, gotovo, nema više turneja, pakujemo kofere. Međutim, izgleda da su te glasne žice od milion dolara magično zarasle čim su menadžeri stavili ugovore na sto, jel te, klasika, čist rock'n'roll. Pored Tylera tu je i Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton i najljuća vijest je da se vratio i bubnjar Joey Kramer, koga su godinama nešto kao ajde sklanjali i ponovo su dakle na okupu. I pošto Tyler vjerovatno ne može sam da iznese cijeli koncert, a da mu pluća ne eksplodiraju, dovukli su pola rock'n'roll kuće slavnih da im pomogne. Spisak gostiju je apsolutno ludilo, The Black Crowes, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slash, Sammy Hagar, Tom Morello, Jerry Cantrell, Chad Smith, dakle ludilo. Muzički direktor ovog cirkusa je čuveni Don Voss. Kad smo kod Aerosmitha i njihovih hitova, ne znam da li ste znali kako je u stvari nastala njihova kultna stvar Dude Looks Like a Lady iz 87. tako nešto. Joe Perry je priznao nedavno da je početna ideja bila da iskopiraju sirovi hard rock zvuk grupe AC/DC, jer je Perry bio opsednut njihovim ranim albumima, a onda je Steven Tyler sjeo za samplere, počeo da pritiska dugmiće, secka ritmove i od prljavog australijskog roka napravili su onaj svoj razigrani rock hit. Inspiracija za tekst, to je tek genijalno. Prvo su se folirali da pjesma ismijava Vince Neila iz grupe Motley Crue zbog njegove duge plave kose, što je donekle i tačno, ali Tyler je kasnije priznao da je ideju za pjesmu o prerušavanju dobio dok je slušao nekog komičara kako javno ismijava glumca i ikonu 80-ih, Mr. T-a. Sad zamislite tu mentalnu gimnastiku. Od Mr. T-a do pjesme o liku koji izgleda kao žena, i to pjeva Steven Tyler koji od 70-ih godina na bini nosi žensku odjeću, šalovi, šminku i sve ostalo, i koji je bukvalno izmislio stil koji su kasnije pokrali svi oni hair bendovi. Čovjek je pjevao samom sebi, a da to u početku nije ni znao. U svakom slučaju, Aerosmith se vraća, ako vas put nanese, a znam da neće, u Los Angeles krajem mjeseca, svratite do Hollywood Bowla da vidite kako dede i dalje drže lekciju o biznisu i muzici.

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U Banja Luci je održan sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH koje su predvodili Milorad Dodik i Dragan Čović. Ostajemo snažni partneri sa SNSD-om. Partnerstvo koje imamo se nastavlja, sasvim je izvjesno, to smo danas dogovorili. Predvodit ćemo sve procese u Bosni i Hercegovini u okviru političkog dogovora i na nivou BiH i na nižim nivoima. Izjavio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, i naglasio da su ključne stvari unutrašnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštovanje Ustava i evropski put. Na međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu danas bi prema očekivanjima trebalo da bude otkazano oko 60% planiranih letova, pokazali su podaci kompanije za vazduhoplovnu analizu Sirijom, i to nakon što je u napadima jemenskih pobunjenika Huta tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih Država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza i odgovorit će Vašingtonu preko posrednika kada se taj proces završi, ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Lider kijevskog režima Volodimir Zelenski nije zaslužio predah, ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov govoreći o prekidu vatre u Ukrajini koji se pominje kao uslov za održavanje izbora. Ruska vojska oslobodila je jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, ovo je saopštila Kaja Kalas, šef evropske diplomatije. Kremlj trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju, ali kontakti se nastavljaju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov i naglasio da Moskva cijeni angažman američkih pregovarača u vezi sa rješenjem ukrajinskog pitanja. Prema riječima Peskova, Rusija traži efikasne mjere i odgovorne odluke koje će donijeti dugoročni mir, a ne samo privremeni prekid vatre. Komentarišući podršku Brisela Volodimiru Zelenskom nakon poruka Donalda Trumpa o potrebi za promjenom rukovodstva u Kijevu, Peskov je ocijenio da Evropljani nisu dio partije mira, već partije rata koja čini sve da se sukob nastavi. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile o međusobnoj obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Evropske zemlje bi mogle da podstiču Kijev na provokacije kako bi poremetile sporazum Rusije i Sjedinjenih Država o dizel gorivu, izjavio je specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema riječima diplomate, sporazum o dizel gorivu je prvi praktični rezultat novog direktnog kontakta Moskve i Vašingtona. Rusija je zainteresovana za razvoj ekonomskih veza sa Sjedinjenim Državama odvojeno od ukrajinskog sukoba, primijetio je Mirošnik. Vremenski fenomen El Niño izuzetnog intenziteta doveo je u septembru do zagrijavanja dijelova Tihog okeana na nivoima bez presedana, podižući temperaturu svjetskih okeana na rekordne vrijednosti za taj mjesec. Ovo je saopštila Evropska observatorija za praćenje klime Copernicus. Temperatura mora, osim u polarnim oblastima, dostigla je u septembru na globalnom nivou 21 stepen, što je najviša vrijednost ikada zabilježena za taj mjesec. Kako se navodi u mjesečnom biltenu Kopernikusa, temperature površine mora ostale su izuzetno visoke u većem dijelu tropskog pojasa Tihog okeana, gdje uslovi vezani za El Niño jačaju i očekuje se njihovo intenziviranje u narednim mjesecima.

0: do kredita.
1: A komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da bi već od naredne sezone u upotrebi mogla da bude takozvana pametna lopta sa ugrađenim mikročipom. Tehnologija je već testirana, cilj inovacije je pomoć sudijama pri donošenju odluka na terenu. NBA liga sarađuje sa kompanijom Wilson na razvoju lopte koja sadrži minijaturni senzor. Uređaj je težak svega 1 gram i smješten je unutar ventila za vazduh. Glavni zadatak čipa je praćenje kretanja, rotacije i putanje lopte u realnom vremenu. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobjedio Pabla Carreña Busta iz Španije sa 2-1, a u osmini finala igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je bio bolji od Amerikanca Lernera Tijena. Plasman u osminu finala ranije izborio i Grk Stefanos Tsitsipas, koji je savladao Amerikanca Taylora Fritza. I Španac Rafael Hohar plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu nadigrao Čeha Iržija Lehečku sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 88. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru 13, u Tuzli i Zenici 14, u Doboju 15, u Bijeljini 16, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas očekuje nas novo naoblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Vrijeme sutra, utorak 13. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najniža jutarnja temperatura između 1 i 5, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 10 i 15, u Hercegovini oko 20 stepeni.
3: Big Radio.
4: Big Radio, the station that brings you more.

0: Iz kor kataloga izdvajamo pileći dimljeni file kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Duck 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Najbolja online platforma evolabet.com. Sad

školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bih.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Sad bi bio red da pogledate malo kroz prozor. Prošli smo polovinu dana, uhvatili onih 5 minuta sunca što nam je Bog dao jutros i to vam je to za danas. Gotovo. Prognoza kaže da nam stiže novo na oblačenje tokom poslepodneva i večeri, a to znači ponegdje slaba kiša, da vam upropasti pranje auta ako ste planirali, a planirali smo. Što se tiče temperatura, raspored je sledeći. Banja Luka trenutno 14 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara i vetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 12, u Prijedoru 13, Tuzla i Zenica 14, Doboj 15, Bijeljina 16, Mostar, Neum i Trebinje po 21 stepen. E sad, da se spremimo za trodnevni izveštaj, znate, da znate kako da se obučete. Utorak, dakle sutra, klasika, umjereno do pretežno oblačno, znači ono sivilo kad se ne ustaje iz kreveta, ali u većem dijelu Hercegovine, naravno, sunčano. Ljudi tamo očigledno žive neki bolji život. Jutarnja temperatura ide od 1 do 5 stepeni, tako da ćete ujutru vjerovatno psovati, u Hercegovini do 12, najviša dnevna između 10 i 15, na jugu do 20 stepeni. U sredu imamo mali preokret, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali sad nemojte da vas to sunce onako zavara. Jutro će biti opet hladno, kao taštin pogled, rekli bi, između 0 i 4 stepena u Hercegovini do 10. Dnevno se penje na 10 do 16 stepeni, na jugu do 21, znači ono slojevito oblačenje, kao kad kreneš u zimsku jakne, završiš recimo u majici kratkih rukava i nosiš sve to kao izgubljeni turista. I za kraj, u četvrtak umjereno oblačno, prije podne po kotlinama magla, klasika za ovo doba godine. Vozite polako, upalite ta svjetla, nemojte da glumite heroje na putevima. U Hercegovini i dalje sunčano, jer zašto da ne, jutarnja od 0 do 5, na jugu do 11, maksimalna dnevna ide od 12 do 17 stepeni u Hercegovini do prijatna 23 stepena. Ukratko, jutra su hladna, dani onako, ali ako vam se ne sviđaju oblaci i magla, pa možete se preseliti u Hercegovinu.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Christine Rock and Roll. Ili stigli smo do kraja. Prva smjena u ovom prelijepom depresivnom oktobru je zvanično gotova. Moram priznati kako je teško prebaciti se sa umirujućeg zvuka morskih talasa na ovu divlju buku gradskog saobraćaja i ludilo od informacija. Ali preživjeli smo, vi ste pomogli meni. Iskreno se nadam da sam i ja barem malo pomogla vama, jer budimo realni, ponedjeljak je posebna vrsta psihološkog testiranja i svima nam treba orden što smo još uvijek tu gdje jesmo i zdravog razuma, koliko god to čudno zvučalo. Tamo kad sam mislila da pokupim stvari i pobjegnem iz studija, umalo da zaboravim najvažniju vijest iz svijeta sporta. Imamo novog kralja tenisa, njemački teniser Saša Zverev. Staro njemačko prezime, da, obezbijedio prvo mjesto na ATP listi na kraju sezone. Carlos Alcaraz je eliminisan u ranoj fazi turnira u Šangaju i Nemac mu je i matematički pobjegao, tako da niko ne može da ga stigne. Zvanično, jel te, još uvijek prvi je i dalje Jannik Sinner, međutim Italijan će izgubiti bodove do kraja sezone jer je zbog povrede već završio godinu. Doping majster, da, grešnik. To mi je sport surovo i bez milosti, tako da velike čestitke Zverevu na tituli, ali iskreno mnogo veće čestitke idu vama koji ste me ispratili danas, koji ste slali poruke, kuckali i prosto bili tu sa druge strane zvučnika. Hvala vam što ste trpjeli moju priču i što sam vas malo gnjavila u ovoj smjeni. Sad lijepo idite kući, odmorite se, budite dobri i što je najvažnije, budite dobri jedni prema drugima. Čujemo se sutra ujutru standardno oko 8:30 pa ćemo vidjeti na koju ćemo stranu i kako ćemo na tu stranu. Roll over Beethoven, jel može to za kraj? Uživajte, ljudi!

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
4: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.
5: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte Unicredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknade i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz Unicredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.srednja-bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša Unicredit Bank, Banja Luka.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Super ponuda za početak sedmice u Rovotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija 1 km, vaš robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom.

Za male radosti, za velike sreće, plaćajte Unicredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate bez kamate i naknada i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz Unicredit gotovinski kredit do 50.000 KM. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.vl.ba ili 0800 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša Unicredit Bank, Banja Luka.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 5300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

Disco.